tiene que hacer station. Quiere saber lo que va a pasar. ¿Cuál es el que decimos ese nombre? Y... Sí. Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y